0: kadra na paja më madal në bush Me gullet në maj ka I në mare Fyke dion da dal në bera da agua Në pesh bunit
1: viroa more
0: Na bera du ma to pizë në nalama Nalama du ma kara mija mulje Në kara disa ja pintona I skina Pense kara mija
1: rëntau të shuse
0: Ta bagusado pare jo